își pesui anchen. E kichima, e hambu yo ke. E kokota, își pesui anchen. E kichima, e hambu yo ke. E kokota, ai își pesui anchen. E kichima, e hambu yo ke. E kokota, ai își pesui anchen. E kichima, e hambu yo ke. E kokota, ai își pesui anchen. E kichima, e hambu yo ke.